0: zvonile na blue.
1: Dokusne vrele višnje nagomile na blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome

marketing. Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.